Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Силетните. Двехилетните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те свали безплатно от radioplay.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Мертво място. Мертво място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Samsung, tu vreau să-mi fii prietene.
1: Da, snимък с очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка! Усмивка!
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Градът има стил.
4: Ясник и Кънчев, имам концепция.
3: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
4: urbanconcept.bg.
5: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Денят е 150 и в годината, а времето навън е точно каквото обичаме. Слънчево и обещаващо. Днес е черешова задушница, ден, в който си спомняме с обич за хората, които ни липсват и им отдаваме почет с първите череши за сезона. А ние от Radio Energy започваме деня с много настроение, защото ваканцията за най-малките Energy приятели вече е съвсем близо. Днес празнуват и всички с имената Емил, Емилия, Ема и Емилиан. Честит празник! Стартирахме с Ace of Base и продължаваме с Том Джонс от 90-те, а преди това и Hugo Plus Solto за Bam Bam, Jamaican, Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Идвете по Energy и сега поглеждаме към синоптичната обстановка. Днес ни очаква слънчево и приятно време, идеално е за разходки, а утре ще се затопли още повече, като термометрите ще достигнат до 33 градуса. Само следете прогнозата след обед, ако сте планирали планински маршрути заради риск от купеста облачност. Бъдете предпазливи и карайте внимателно, а музикалната ни селекция продължава с хитове от Inferno, Everything But The Girl и Тайна по Energy.
1: Очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
5: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
6: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
7: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
6: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
7: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
8: Този юни. Нито един хорър хит не е в безопасност.
9: I have been preparing for this for years.
8: Страшен филм от 5 юни само в кината.
10: Run, bitch, run!
11: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882-120.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

0: рано призори и Роби по Energy в събота на 30 май. Знаете ли, че днес обелязваме Световния ден за борба с множествената склероза? В знак на солидарност много сгради по света светват оранжево. Нека бъдем съпричастни. И още нещо важно. Любимата музика е с теб навсякъде с безплатното приложение Radio Play, където ще откриеш и нашите специални канали Energy 90s Only и Energy Hits 2000s, посветени на любимите музикални десетилетия. След секунди скачваме обратно към хитовете на Иника Мози, Дамбалан и 2-4 Family. У Energy!
1: Това са 2000-ните!

bravo Radio Play. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.

Loco Loco, една песен, която ни подсеща, че лятото е все по-близо. Бургас се подготвя за 8-то издание на Spice Music Festival на 7 и 8 август. Очакват ни легенди като Томас Андерс, Реднекс, Дженни Берген и много други. Билетите за най-голямото музикално събитие на лятото са на ticketstation.bg и понеже сме в празнично настроение, не пропускай да гледаш рубриката Energy Hits по City TV през целия ден за най-яките видеоклипове от 90-те и 2000-те. Накъдето и да сте поели, днес ще правим компания с любимите заглавия на Мейсик, Envoke и Джон Траволта по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

следдевет по Енерджи. Днес е Международен ден на предизвикателството, световна проява за масов спорт. Много български градове хората се събират, за да бъдат физически активни за поне 15 минути. Разград, например, днес е домакин на 16-ти национален фолклорен фестивал Капанска киска, а в Пловдив започва панаир на занаятите, страхотни места за разходка през уикенда. Поздравяваме всички именици днес. На 30 май празнуват Емо, Ема и производните. Бъдете здрави и усмихнати, а от нас любими заглавия от Джесика Джей и Рио за Shine On. Energy.

0: Бирах се и Faithless за New Religion, вариант, който вече обичаме. Времето днес остава слънчево и топло, температурите са перфектни, за да излезете с децата навън. Утре, в неделя, очакваме още по-горещо време с температури до 33 градуса, но внимавайте след обед в планините, възможно е да превали и прегърми. Не забравяйте да се хидратирате добре, а след малко при нас още яки парчета от Offenbach, Venga Boys и Diana King по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Всичко за баня къде ще открия?
3: Има решение. Казва се Джия.
2: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
3: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
2: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
4: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
5: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търся ти шофьори? Идвай!
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Аквис Селекшън.
9: Цветен латекс с силикон. Създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
8: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
11: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
12: Този юни.
13: Skeletor destroyed our world.
12: Станете свидетели.
13: I'm gonna fight for it.
12: Как той отключи силата.
13: I have the power!
12: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: станцията, която има важна новина за феновете на електронната музика. Препарците на Spice Music Festival с легендарния ATB предстои на 13 юни. Всички закупени билети важат без презаверка. Ако все още нямаш свой, потърси на ticketstation.bg. Всичко е готово за едно незабравимо изживяване в Пиротска 5, София. А по Energy, след малко, едно ободряващо заглавие от Sabrina Carpenter, голям хит на Snap от 90-те и нещо актуално от Soul Pulse. Пригответе се, за да си усилите за I'm a Woman.
1: Това са 2000-те.

Сала и любимо лятно парче от 2000-те по Energy. Ако имаш още подобни готини хрумвания, ще те чакаме всеки делничен ден в Energy Request. И избираш любимата музика сутрин от 7 до 10 и следобед на път за вкъщи от 5 до 8 вечерта. А днес, може би сте на разходка, напомням на всички малки и големи приятели, че ваканцията чука на вратата. Столичният зоопарк днес има страхотна инициатива за рециклиране на капачки Mosaic Cup. Нека бъдем добри към природата и нашето бъдеще. Време е за още любими заглави от 90-те до днес на London Beat, Eleni Pereira и Vanilla Ice по Energy.

10-я час на 30 май започнахме с танцова стъпка и едно танго in Harlem от Touch and Go по Energy. Днес е един от тези дни, в които празнуваме живота и приятелството. Ако си в Шумен, не пропускай проявите от музикалната лятна фиеста Шумен 2026. А в Берковица се провежда Международния детски фестивал на изкуствата Лачени обувки. Градът е пълен с усмихнати деца и музика. По Energy продължаваме с любимите заглави от 90-те до днес и изреждаме хитове на Карапичо, Като плюс Джон и

0: for you и September's голям хит от 2000-те по Energy. Времето днес ни подарява чудесен слънчев ден и трябва да му се насладим максимално. Утре, 50-те, температурите ще скочат до 33 градуса, време за море или планина. Просто имайте едно на ум за следобедните грамотевични бури в неделя, ако ще сте на открито. Бъдете близо до радиото, защото предстоят яки песни на ATC, Bingo Boys и Tame Impala's Jenny по Energy.
1: Започва! Гол! Гол! Гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето Елана Фонтана.
3: На 1 юни от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. В шоуто Дисни Лято на историите танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
7: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
8: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
9: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
10: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
11: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
12: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: И още поздрави за най-малките енерджи приятели с Кетсай и задължителното за всеки енерджи реквест парче Габриела. А знаеш ли, че музикалните легенди на 90-те и 2000-те са винаги на един клик разстояние? С приложението Radio Play слушаш Radio Energy където и да си безплатно. Удобно е и за смартфона, идеално и за уикенд пътуванията с автомобила. Даваме тон за песен и с следващите любими заглавия от Snow, Regard и Highland. След секунди заедно ще си припяваме Bella Stella по Energy.
1: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

În Зучаяна, I Adore You по Energy. Малко остава до 11 събота на 30 май, а настроението се покачва. Не забравяйте, че сме все по-близо до Spice Music Festival. Очакваме ви на 7 и 8 август в Бургас за най-якото лятно парти с Данте Томас, Осиана и още куп звезди. Билетите са на ticketstation.bg, а цялата информация и всички артисти можеш да намериш в нашия сайт radioenergy.bg. В ефир предстоят още стабилни парчета от Mike Is Mine, Bad Boys Blue и Wizkids за Rumours. Digi Digi, Energy.

Събутната ни среща на 30 май започна с Inner Circle и голямото Bad Boys по Energy. Малко след 11 се радваме на слънцето и на прекрасните събития из цяла България. Специални поздрави за всички с имената Емил, Емилия и производните. Нека имената ви носят само положителни емоции и много късмет. Допълваме уикенд и празничното усещане с още обичани парчета от малки и големи. За децата на 90-те имаме хит на Real to Real, а преди това на ход са Morandi от Румъния с Falling Asleep по Energy.

0: Let me be in the second voice с Типо Енерджи. Времето за уикенда е ясно. Днес слънчево и приятно е утре, направо горещо. Максималните температури в неделя ще достигнат до 33 градуса, което е супер новина за феновете на лятото. Само следете облаците за потенциални краткотрайни дъждове в неделя при вечер. Карайте разумно, каквото и да сте планирали за почивните дни, и се наслаждавайте на любимата музика от 90-те до днес. Зареждаме хитове на Lady Gaga с Dolce, A$AP Bass от 90-те и Коростали с Because the Night. Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, chill out, R&B, pop folk, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя...
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
6: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
7: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
6: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
8: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Мазокуп и ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазокуп и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
10: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
11: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Около връстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
12: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
13: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
14: sunnybeachclub.bg. Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
15: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.

Push the Feeling On и песен, която пръскаше дискотеките по шевовете през 90-те. Те са The Nightcrawlers в средата на 11-я час по Energy. А за любителите на качественото видео и супер хитовете от 90-те и 2000-ните създадохме рубриката Energy Hits по City TV. Точното място за най-големите Energy хитове през целия ден. Нека музиката бъде с нас и нека продължи да ни обединява, така както конкурсът Евровизия тази година го направи. След малко отново ще бъдем в 90-те, а преди това и една от най-динамичните песни от тази годишната церемония. По енергия.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

изумително изпълнение на британската диджейка Соник, която сме виждали у нас благодарение на Radio Energy. А Life ни върна спомена за прекрасното лято на 2003-та. Това лято те първа предстои и понеже ваканцията започва съвсем скоро, запознайте най-младите ни Energy приятели с правилата за движение на пътя. А по-опитните подсещаме, че все по-често се изкачат топки и деца на тротинетки и велосипеди на пътя. Шофирайте разумно, за да може лятото да е еднакво приятно за всички. След 12 на обяд в ефир ще бъде Хриси Б, а до тогава обещавам готини парчета на Рапа Ранана, Алекс Уорън и Прас, заедно с ODB и Майя по Energy.

0: часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

диджей Бобо по Енерджи. Веднага след ники на Енерджи Пулта заставам аз и много се радвам, че 4 часа ще си правим събутна компания. В началото на 12 се изявяват и Александра Стан и Ерот и Кивенага. Давид Гета, Стеди Слеймс и компания.

0: Сандрастан по Енерджи на 30 май, когато една от възможностите за имен ден да почерпят всички, които носят имената Емилия, Емил, Емилиан, Емилиана, Ема и Емили, от нас е музиката като за празнична събота. След малко идват 50 Cent, Селин Дион и Калми Харис по Енерджи.
1: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
2: I have been preparing for this for years.
1: Страшен филм от 5 юни само в кината.
3: Run, bitch, run!
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Градът има стил.
6: Ясник и Кънчев, имам концепция.
5: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
6: urbanconcept.bg.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Около връстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
10: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
11: Химакс Фарма представя.
12: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
12: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшн.
15: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания. С Аквис Селекшн премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
14: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшн от Мегахим. Качество, на което вярваме.
16: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
17: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
16: Рувик. Водопроводни и канализационни отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
18: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромат. Мата на България.
19: А работното ви място още ли е в Каменна Тера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
20: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия, Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
21: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.

Това е Индила за SOS по енергия. Дуа Липа подготвя специален подарък за феновете си след финала на световното си турне. Поп-звездата обяви издаването на нов концертен филм и албум на живо, заглавен Дуа Липа Live from Mexico. По време на цялото турне тя впечатляваше феновете с жест към всяка държава, като изпълняваше специални песни и кавери на местният език. В рамките на турнето Дуа Липа пя на 9 различни езика и именно тази част от концертите се превърна в една от най-обсъжданите и обичани от публиката. Повече за новите творчески предизвикателства на Дуа Липа и за мнението на критиката относно турнето и всичко това прочети в сайта ни radioenergy.bg. Сега заглавията са от Marshall Jefferson, Corona и веднага Anna Grace по Energy.

0: 13. Vreme za sladoled.
1: Galaxy. Вкусен на всеки език.

Ниво Ако Енерджи за начало на един световец последната събота от месец май, 150 ден от годината, днес и утре, и след това ще кажем добре дошъл на юни. Но сега усилваме звука на радиото за супер заглави от Офенбах, Шер и веднага така бро.

0: Внесохме Софе Бах по енергия след години далеч от групата Фърги. Изненада феновете си с появата до Black Eyed Peas по време на церемонията на американските музикални награди в Лас Вегас. Какво си, че спечелиха Black Eyed Peas, разбери специална статия в сайта ни radioenergy.bg. А тук за усмихната събота престият и K-pop, Demon Hunters, Too Unlimited и Bon Funk MC's по енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Празнувайте в Механа Нашенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
6: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания, с Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
4: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
8: Такси?
9: Оух. Химакс Фарма представя.
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: С Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
11: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Има места, които просто виждаш.
15: И места, които усещаш.
14: Само на 20 минути от София,
15: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
14: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
15: Блясък, светлини, простор.
14: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
15: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
14: Резервирайте вашата дата сега.
16: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
17: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
16: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

то нови заносли има за Take It. По енергия Майкъл Джексън отново е на върха. Легендарният изпълнител оглави класацията Billboard Artist 100, а основната причина за огромният интерес е новият биографичен филм, посветен на живота му. Класацията отчита цялостното присъствие на артистите в музикалната индустрия, от стриминг и радиоизлъчване до продажби на албуми и дигитални песни. Именно във всички тези категории Майкъл бележи впечатляващ ръст през последните седмици. Колко стрима има за периода между 8 и 14 май, музиката на Майкъл Джексън, виж в сайта ни radioenergy.bg. А сега към два следобед ни водят и Добра Дръсън до 4-4, Soul Pulse и веднага Ace of Base.

имате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавата тревожища. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някой са виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

Global Energy. Така, с този любим ритъм стигаме два след обед в събота 30 май. А където и да ни слушаш, за прекрасният ти ден музиката е от нас. Сега се включват Liberty X, Самира и веднага Cat's Eyes за Габри.

0: Liberty Expo Енергия вече започнаха ремонтни дейности на близо 57 км от първокласният път Видин-Враца на територията на областите Видин-Монтана и Враца. Обещанието е тези ремонти да приключат след 40 дни. Ще видим какво ще се случи. А сега тук идват Крейг Дейвид, Снап заедно с Рукмани и Сирио по Енерджи.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
5: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
8: Всичко за баня къде ще открия?
9: Има решение. Казва се Джия.
8: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
9: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
8: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
11: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
12: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
13: За дума, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
14: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
16: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: енергия. Аз се надявам, че ти си запазил датите 7 и 8 август, за да бъдем отново за 8 пореден път заедно на Морска гара Бургас за Spice Music Festival. Звучи далеч, но реално остават 10 седмици до тогава. Чудесен момент да се здобиеш с билет, ако още не си, а подробности има в сайта ни radioenergy.bg. Тук след малко идват Марк Морисън, Deep Zone, заедно с Avenue и Майкъл Джексон по Energy.
1: Това са 2000.

Майли Сайърс по Енерджи, а нас ни очаква едно футболно лято и нещо невиждано до сега. За първи път в историята на световните първенства по футбол финалът ще бъде с мащабно шоу на полувремето с едни от най-големите имена на световната музика. Това са Шакира, Мадона и кей-поп феноменът BTS. Новината беше обявена официално от FIFA и бързо предизвика огромен интерес сред футболните и музикалните фенове по целия свят. Големият финал на шампионата е на 19 юли и ще се проведе в Нью-Джерси. Организаторите очевидно искат да превърнат вечерта не просто в футболен финал, а в глобален телевизионен спектакъл. Още за световното по футбол има и в сайта ни radioenergy.bg, а към три следобед отиваме с Дон Омар, Дженифър Пейдж и веднага Нели.

0: 15. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: 같이 Bootang и Backstreet Boys по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Аквис Селекшън.
1: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. Петна и замърсявания, с Аквис Селекшън премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
0: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Аквис Селекшън от Мегахим. Качество, на което вярваме.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
4: 100% натурални седена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
9: Чувстваме се от дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
10: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на rovik.net.
9: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
11: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък, Десислава, 30 май събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм. Тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
15: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
16: Градът има стил.
17: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
16: Urban Concept.
17: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
16: Urban Concept. Върхът в интериора.
17: Булевард Черни връх 156. И на urbanconcept.bg.
18: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
19: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
20: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
21: Търся ти шофьори? Идвай!
19: И как е?
20: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здравно и супер свежи колеги! Базите им на Булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
22: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко!
23: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен!

Кикил по Енерджи, дано не си забравил, че в абсолютно безплатното ни мобилно приложение Radio Play можеш да слушаш специалните Енерджи канали 90s Only и Енерджи 2000-те, ако не си. Изтегли си Radio Play, защото виждаш и кое е заглавието в момента по любимото радио, както и повече от 10 вече минали събир песни. А след малко пък престият Елена Папаризо, Лабуш и The Second Voice по Енерджи.

на Дейви Диджей Дони по енергия. Световната музикална индустрия генерира десетки милиарди долари годишно, а стриминг платформите отдавна са основният начин, по който хората откриват нови песни. И въпреки огромният избор, усещането за много слушатели е едно и също. Голяма част от модерните хитове започват да звучат подозрително сходно. Ново изследване на италиански учени иска да анализира този ефект, с какви методи го прави и какви са резултатите, провери в сайта ни radioenergy.bg. А тук очакваме Крис малко след 4 и до тогава слушаме любими заглави от Тупак, Биби Рекса заедно с Фейтлес и веднага Снап по Енерджи.

0: ЧСТ-16. Време е за сладолет.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

песен, която преди известно време много често искахте в шоуто, в което ти избираш музиката. Energy Quest всеки делник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8. Всъщност стана въпросът Indian Song и 2-in-1. Ако за теб обаче е непознато заглавие, може да се провери светкавично пред приложението Radio Play. Опитай и ще се убедиш, че е

0: Мини. Това е Норита. Ще те чакаме и с това желание всеки делник сутрин между 7 и 10 следобед между 5 и 8, когато знаете, правим NFT request. Без request обаче можем да се поздравим и днес за имениците, за рождениците, Сафи Дуло, Кларк Андерсън, Фолсити Диджей, Тейлор Суифт, пускаме и Локо Локо.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава в деня на детето ела на Фонтана.
2: На 1 юни от 21.30 история от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
6: Предстоите ремонт. Улесни живота си с Aquis Selection.
7: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
6: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Megahim. Качество, на което вярваме.
8: Чувстваме се у дома, когато всичко работи безупречно. Рувик.
9: ВК материали, термопомпи, подово отопление, лири за баня, смесители, санитарен фаянс. Всичко, което ти трябва е на ruvik.net.
8: Рувик. Водопроводни, канализационни и отоплителни системи. Основа на комфортния дом.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 29 май петък. Десислава. 30 май събота. Камелия. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: Този юни
13: Skeletor destroyed our world.
12: Станете свидетели.
14: I'm gonna fight for it.
12: Как той отключи силата.
15: I have the power!
12: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
16: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
19: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете varixclinic.bg или ни потърсете на 0882-102-120.
21: Градът има стил.
22: Ясник и Кънчев, имам концепция.
21: Urban Concept. Интериорни решения с до 60% отстъпка сега.
22: urbanconcept.bg.
23: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.

0: Много е доста шумно напоследък. Най-коментираната тема е сватбата, която предстои през лято 2026. И на всички нас е любопитно дали тя ще смени фамилията си след събитието. Предстои да разберем. А при нас музика от World Emotion, Purple Disco Machine и Tomorrow's My Fourth Floor по Energy.
1: Това са 2000-те.

предизвикваме лятото в края на май, но времето се оказа благосклонно към всички ни. Мо Блек и Аморе по енерджи наближава пета, музиката, с която ще правим компания на всички, които са тръгнали на дълъг път. Серджо Мендес и Машкинада, пускаме си Нана и Каскада по енерджи.

0: Energy. ЧСТ 17. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

Джони Ви, по Енерджи, станцията, която вечерта среща с любимите артисти от 90-те до днес. Няма да пропуснем тази възможност и през лято 2026. Стойте наблизо, за да си запазите датите 7 и 8 август, събитието, което не бива да пропускате, Spice Music Festival. Поканили сме и ще видим и Leroy Prodigy, Daniel Taysom Bass, Осиана, Данте Томес, Луис Фонси, Кептън Джак и още много, много, много други. Кои сте, може да се поинтересуваш от сайта ни, там е информацията, radioenergy.bg. Новия час, още музика от 90-те до днес, Линеар и DJ Пантелис.

0: Когато чуеш това, MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Джонни Давид, Гита и Тедди Свинс по Energy. Като последния има и нова песен на Блегнета на Мистер No Hero в Energy Request. Всеки делник сутрин между 7 и 10 ще ви чакаме по същия начин с удоварите между 5 и 8, когато заедно подреждаме плейлиста на любимото шоу, което слуша и малки и големи за всички в трафика, защото сме семейната компания. Ще предложим комбинация от Modern Talking, Coldplay, Sweet Prey и Sting.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
5: Да, в Нюмакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
7: Подарете усмивка за 1 юни с Goto Jewelry and Diamonds. Във всеки наш магазин ви очакват детски катове, награди и весело настроение. И не пропускайте специалните 16% на детската колекция. Goto Jewelry and Diamonds.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
11: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
12: Мамо, този звук какъв е?
13: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
12: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
14: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София.
16: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
15: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.
17: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
18: Лято. Центърът на София. Терасата на Culture Beat. Culture Beat. Изборът е твой. Culture Beat. Откриваме сезона.
19: Разширени вени. Вече има бърз и елегантен начин да се справите с тях. Венозен лазерен център Варикс Клиник. Съвременни и иновативни методи според световните медицински стандарти. За повече информация посетете variksclinic.bg или ни потърсете на 0882 102 120.
20: Този юни
21: Skeletor destroyed our world.
20: Станете свидетели.
22: I'm gonna fight for it.
20: Как той отключи силата.
23: I have the power!
20: Господари на вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.

0: годината, именно 1 юни. От нас ще има много изненади. За малки и големи, а музиката идва от Ashley Bjorn, Savage Garden и Alex Warren с Ordinary по Energy.
1: Това са 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Годината беше 2002, беше една от най-силните за милениума. Давид Гета и Крис Уилис и Love Don't Let Me Go по Energy, станцията, която отново може да те върне към 2000-те, как провери през приложението Radio Play и специално създадения канал Energy 2000. Бързам, защото предстои още от 90-те MC Hammer и Solid Bass по Energy. Can't touch this.

0: ČSFT 18. Vreme je za sladoled.
1: Galaxy, ukusen na vseki jezik.

един от изпълнителите на 90-те, които определено звучат най-добре по Energy Load FM, минава 6-3 и снимаме ще приключим както сме си подредили с още от любимата музика от 90-те до днес. За феновете, Basic Boys, пускаме и Mike is Mine и Папа от Те по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Вече загаднахме, че феновете на Милениума могат да се чувстват много по-специални, не малко, а много, защото създадохме цял канал, посветен на музиката от 2000-та до 2009-та. Лесно и бързо ще се ориентирате през приложението Radio Play в канала Energy 2000. А към 90-те ще се върнем заедно за Captain Hollywood Project. Пускаме и D-Zones, Freedom to Love и Rock Money от C-Block по Energy.
1: Очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
4: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
5: Предстоите ремонт? Улесни живота си с Aquis Selection.
6: Цветен латекс с силикон, създаден за лесно почистване и безупречна елегантност. 15 замърсявания. С Aquis Selection премахването им е бързо и забавно като детска игра. Не просто боя с силикон, а цветно изящество и стил.
5: Хармония, комфорт и издръжливост. Всичко в една боя. Aquis Selection от Мегахим. Качество, на което вярваме.
7: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: Виенска кухня.
1: Всичко за баня, къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
3: Мазо Купи ресторант представя 29 май петък Десислава, 30 май събота Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: много често звучат като желания в Energy Request. Правим заедно шоуто всеки делник сутрин между 7 и 10 следоват между 5 и 8 по 3 часа, в които ти избираш как да звучи музиката и правим трафика много по-приятен или най-малкото много по-енерджи. Така ще бъде и след секунди с Морин, Навигейтърс и Дарел Бел по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

деца и Pinky Up, When a Dream. Междувременно през изминалата седмица се случиха няколко големи неща. Разбрахме, че за първи път в историята на световните първенства по футбол, финалът ще бъде придружен от мащабно шоу на полувремето, а на сцената ще се качат някои от най-големите имена в световната музика в момента. Шакира, Мадона и кей-поп феноменът BTS. Това ще се случи на спектакъла по време на финала на световното по футбол. Информацията е и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас Free Masons, The Loonies и Dina Vas по Energy.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

вчера, няма как и днес да не поздравим децата на 90-те, особено тези, които празнуват лично на 30 май. Калма и Ламбада, малко след 7 по Energy, можем да си причиним и Rappers Against Racism заедно с Down Low, пускаме и Gadget, So Many Times.

0: с тази песен. Сигурно и вие си имате моменти с New Religion, Bibi Rexha и Faithless. Ако това заглавие ти харесва, ще те чакаме с избора му в Energy Request през новата седмица. До тогава от нас за вас Britney Spears, Teddy Swims и Warren G по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Бар. Лив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.
1: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
3: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
4: Паус джинс.
3: Паус джинс.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Градът има стил.
9: А аз, Ники Кънчев, имам концепция.
8: Urban Concept.
9: Правилен отговор. Кухненски плотове, които впечатляват. Бани, които носят спокойствие. И материали, които издържат във времето.
8: Urban Concept. Върхът в интериора.
9: Булевард Черни връх 156 и на urbanconcept.bg.
0: Пип Шоу Бар. Пип Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

7 лятото на 90-те. Give My Life и Армия Блавърс по NRG към 90-те. Можем да се върнем и с Мастер Бой. Поздравите са не само за Ники тук, и за всички ценители. Шоу и Колърс можем да си причиним заедно. Ще напомним за Леди Гага и Бруно Марс, които направиха един вечен хит. Дай Ви Ресмайл, пускаме и Soul Pulse по NRG.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Wanna Work Today, но стрес е положението, на нас не остава още малко време заедно, но пък ще бъде качествено. Обещаваме още от 90-те, защото заслужаваме и защото ги предпочитаме. И Майкъл Джексън ще бъде тук, и 17 за разнообразие. Let me be the second voice по Energy.

Lady Train Pep и 17 Damone, казвам аз. Събота вечер продължава с още от любимата музика в новия час и Айо и Мадонна. Hugo за Jamaican Bam Bam. Знам, че е песен, която ще чакате с нетърпение. Ще си пуснем Snap, Santana и Josie за 7 Seconds. По енерджи!

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

бар. Лив шоу бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пип Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога са виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.